0: realizadas non revelaron a presencia de meningococo.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos con nubes e claros, 12 graus de temperatura. A concelleira de Seguridade de Vigo sentarase no banquiño por homicidio imprudente por non precintar a atracción de feira aos saltamontes que estaba expresamente desautorizada para operar e que causou un accidente mortal nas festas parroquiais no verán de 2024 na parroquia de Matamá. A xustiza aprecia indicios de criminalidade. Ademais da concelleira de Seguridade, sentarase no banquiño dos acusados o propietario da atracción.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Ceos anubrados e 12 graus, o Auditorio de Vila García acolle hoxe a partir das 8 unha nova edición da entrega das Nécoras de Ouro que outorga a Fundación Galega contra o Narcotráfico. Nesta ocasión será recoñecido o traballo e o compromiso na loita contra o tráfico de drogas de Jaime Gallá, histórico xefe de aduanas en Galicia, Jesús Cartelle, xefe da Unidade Antidroga de Ribeira, ou Carmen Villar, xornalista de Faro de Vigo.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago, ceo anubrado, 10 graus, o CICUS, o Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica da Universidade de Santiago acaba de ser distinguido co selo de Unidade de Excelencia María de Maeztu, un recoñecemento que conleva un financiamento de 3 millóns de euros para os vindeiros 4 anos.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa, Ulloa, Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurriana, caja 466 gramos, 2,15 €. Y rape negro, kilo, 6,99 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións. Xuntos para facelo máis fácil.
10: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
11: Beneficios fiscais na declaración da renda.
12: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
11: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
12: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
11: Máis información en atriga.gal.
12: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
1: Lugo amence con novo goberno local despois da moción de censura das últimas horas. A alcaldesa Elena Candia levará as áreas de medio ambiente, recursos humanos e seguridade e a edil non adscrita que apoiou a moción María Reigosa encargarase da supervisión política e programática. De novo Rubén Dorado.
13: Lugo ten novo goberno. Elena Candia convertiuse onte en alcaldesa da cidade despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular e apoiada pola concelleira tránsfuga María Reigosa. O goberno saínte abandonou o salón de plenos despois da votación e ante decenas de xornalistas, Elena Candia leu o seu discurso relatando os proxectos que ten en mente e asegurando que outro Lugo é posible.
14: De creer que Lugo merece máis. Sobre todo, de non deixar nunca de intentalo.
13: Foi un pleno con moita tensión. Dende primeira hora da mañá, militantes e simpatizantes dos tres grupos con representación municipal deronse cita diante do Concello para apoiar os seus, maioría de opositores a esta moción, convocados pola plataforma Democracia Sí, Transfugismo No, con proclamas como estas. O xa exalcalde da cidade, Miguel Fernández, criticou a forma de actuar dos populares e calificou a moción de inxusta e indigna.
15: Que esta moción constrúese precisamente sobre a ausencia e sobre a dor. E iso define xa desde a súa orixen a natureza desa operación.

0: En o seu antigo socio de goberno, nacionalista Rubén Arroxo, amosouse duro contra o Partido Popular.
1: Este pleno de emoción de censura, de emoción de vergoña, pero sobre todo de emoción contra Lugo.
0: 27 anos despois, o Partido Popular volve a gobernar a cidade de Lugo.
2: A Xunta propón comenzar o vindeiro curso escolar o 9 de setembro e rematalo o 21 de xuño de 2027 en todas as etapas, agás en FP, onde rematará o 15 de xuño e o segundo curso de bacharelato que se adaptará ás datas da proba de acceso á universidade. Esta proposta ten que ser aprobada aínda pola mesa sectorial docente que se celebrará a vindeira semana. E a pasada tarde houve concentracións nas cidades dentro da xornada de folga das escolas infantis de 0 a 3 anos. A convocatoria era estatal e en Galicia tivo un seguimento do 19% nos centros de competencia da Xunta. Os sindicatos convocantes falan dun 75% de seguimento e denuncian que os servizos mínimos establecidos foron abusivos. Tamén foi xornada de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra no contexto da negociación para un novo convenio colectivo. O paro incluíu unha manifestación moi numerosa polas rúas de Vigo. Escoitamos onde esa movilización e tamén o portavoz da CIGA, Xulio Fernández, que prevé un conflicto longo.
3: Nos fai a invitación a ir a Navalia. Alí tenemos que estar. O 19, 20 e 21 en Navalia.
2: É unha previsión para estas xornadas de celebrarse no aeroporto de Peinador a cuarta reunión do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros, moi bons días.
4: Ola, bons días, hoxe venres temos xa moita competición para equipos galegos. En principio, cronolóxicamente, balonmán, cuartos de final da Copa da Reiño, o Guardés xoga na cancha de Betionac. Tamén hai que falar de fútbol, comeza a segunda división, xornada na que o Deportivo visita o Cádiz no novo Mirandilla no reencontro con Imanol Idiáquez e con Lucas Pérez. E as 9, baloncesto, última xornada da Primeira Federación, con ascenso en xogo no multiusos Fontes do Sar. Obradoiro Guipúzcoa a partir das 9, se gaña Obradoiro será equipo de ACB a próxima temporada, se perde, o beneficiado será Leima Basket Coruña. Para mañán fútbol, Primeira División, 6:30 no Metropolitano, Atlético Madrid-Celta, por certo, o pase do Rayo Vallecano a final da Conference, vai darlle a España unha praza máis de competición europea da que se pode beneficiar o Celta. Tamén teremos derbi de Primeira Federación, Ourense, Celta B, domingo ás 4:30. En a Primeira Federación queren xogar o ano que ven Ourense Unión Deportiva e Coruxo, que comenzarán o playoff de ascenso. Reus Ourense Unión Deportiva sábado ás 7, mesma hora pero domingo Coruxo Atlético Baleares. Tamén temos Rally da Mariña, terceira prova do Campeonato Galego de Rallys de Asfalto, e Piragüismo co descenso internacional do Río Miño.
2: Cos deportes, como sempre, rematamos, pero a información segue máis de uno. Moi bons días.
5: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
6: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: municipais en materia de infraestructuras. O goberno do PP no Concello de Lugo, 27 anos despois do último alcalde popular, comeza a andar.
1: Bueno, en outro esteario, no Parlamento de Galicia, pois ata ali chegaron os ecos do pleno da moción de censura de onte en Lugo, primeiro porque Elena Candia renuncia a súa acta como deputada, era ademais vicepresidenta da Cámara Galega, vai tomar posesión de esa acta José Luis Novo Teijeiro.

0: o estánse a topar, porque ainda se está a celebrar esa comisión parlamentaria de industria, Cristina Sanz, deputada do Partido Popular, nova concelleira do equipo de goberno de Lugo, concelleira de Dinamización Económica e Relacións Institucionais, e Lara Méndez, deputada do PSDG-PSOE, exalcaldesa de Lugo. Así empezaba esta reunión, este debate na Comisión de Industria no Parlamento Galego, Cristina Sanz, dándolle a palabra a Lara Méndez, e escoitamos.
1: Para formular a pregunta, ten a palabra a señora Lara Méndez, polo Partido Socialista.
2: Moitas gracias, presidenta. Moi bons días, señorías. Moi bons días, señor Miramontes. Benvido a esta comisión. E hoxe gustaríame iniciar esta comisión pois dándolle os parabéns á nova concelleira con responsabilidades de goberno no Concello de Lugo. Si houbera sido pois, por unha votación, se os houbera ganado esa confianza nas urnas, cosa que evidentemente non foi así.
0: Comenzaba esa comisión, Cristina Sanz dándolle a palabra, Lara Méndez comentaba isto cando falaba de benvido señor Miramontes, porque era unha pregunta que lle ia plantexar pois o director xeral de Patrimonio. Eido da Saúde, nestes últimos meses estámolo a contar, tivemos varias protestas en paralelo no Eido Sanitario. As principais, pois temos a folga dos facultativos en demanda de que o Ministerio de Sanidade implemente un estatuto marco propio para eles, polo de agora mantense a convocatoria de folga para a última semana do mes de maio, porque non hai interlocución, esta é unha folga a nivel de toda España. E aquí en Galicia tivemos unha folga específica dos médicos en atención primaria, convocada polo sindicato médico Omega. Unha folga que durou un par de semanas, uníronse a ela médicos en atención hospitalaria que deixaron de facer as coñecidas como peonadas. Esta é unha folga que nos centros de saúde quedou en suspenso cando chegaron a un preacordo co Sergas. E a novidade destas últimas horas é que xa hai acordo total entre Consellería de Sanidade e Omega, e así os médicos que deixaran de facer esas peonadas vannas a retomar. Os titulares principais do acordo entre Omega e os Sergas é que acordan duplicar de aquí a 2029 o prezo que cobran estes médicos que fan estas peonadas as horas extra de tarde. O prezo vai ser a duplicar, entre outras melloras, e tamén se vai a incrementar a retribución que reciben os MIR para intentar tamén captar pois máis residentes. Estos son como os principais titulares dese acordo que chegaron nestas últimas horas. Polo demais, estamos atentos tamén a unha reunión, Coordinación Aeroportuaria de Galicia, reunión en Peinador, en Vigo, que sabemos a esta hora, Víctor Blanco.
3: Na reunión de hoxe están presentes representantes dos concellos, da Xunta e do Goberno Central, neste comité que se creou xa no ano 2014, en o que se fala de infraestructuras e necesidades, e tamén téntanse coordinar as estrategias dos tres aeroportos galegos con escaso éxito. Quizáis por iso a Xunta creou o pasado mes de outubro o Grupo de Traballo de Conectividade Aérea, que é do que se ven falando nas últimas semanas. Neste comité se traballan as distintas rutas máis axeitadas a cada un dos aeroportos galegos para establecer campañas de promoción turística. Nestas campañas participarían tamén as deputacións da Coruña e de Pontevedra, que non están presentes na reunión de hoxe, na que sí están por parte da Xunta a directora xeral de Mobilidade, Judith Fontenla, e o director xeral de Turismo, Xosé Merelles.
0: A Audiencia Provincial de Salamanca vén de rexeitar de xeito definitivo o permiso penitenciario Alfonso Basterra, xa saben, en prisión polo asesinato da súa filla, Asunta Basterra. María Teijeiro.
4: A Audiencia Provincial de Salamanca volve denegarlle o permiso penitenciario de 4 días que se lle conceder ao xuiz de vixilancia penitenciaria a Alfonso Basterra. O tribunal explica que non concurren as condicións mínimas para beneficiarse dun permiso ordinario tendo en conta a gravidade do delicto e a falla absoluta da asunción de responsabilidade. Pese á súa boa conducta, a decisión sinala resulta prematura e injustificada. Basterra, lembramos, foi condenado a 18 anos de prisión polo asasinato da a súa filla Asunta.
0: Nos xulgados tamén estamos a contar que o xulgado de Vigo decidiu levar a xuizo por homicidio imprudente a concelleira de Seguridade Ciada, Contratación, Festas e Xestión Municipal de Vigo, e mailo propietario da atracción dos Saltamontes, por ese accidente acontecido nas festas patronais de Matamá no verán de 2024. Faleceu un home, un xoven. Bueno, pois finalmente decidiu, como dicíamos, levar a xuizo pois iso, a concelleira de Seguridade Cidadá e tamén o propietario desta atracción. Dende o Bloque Nacionalista Galego, dende o Partido Popular, pediron o Concello de Vigo que se asumisen responsabilidades políticas. Escoitamos a Popular, Luisa Sánchez.
5: Patricia Rodríguez Calviño no puede continuar ni un día más como concejala de Seguridad de Vigo.

0: por chover, pues temos preparado para que a xente non se molle.
1: Bueno, pues tranquilos, que esperemos que non chova, e se chove hai carpa, decía o alcalde de Pantón, José Luis Álvarez. Oito adegas van a abrir as súas portas xa a partir de hoxe ás 7 da tarde, con novidades como esa cata maridaxe, que xen ten xa todas as prazas cubertas, ou mañá cata popular, tanto mañán pola mañán como pola tarde, entre outras cousas. O domingo preguará esta feira o sumiller Luis Padín, con el conversaremos na recta final do programa. E hoxe virá a clausurar o encontro de Sober o conselleiro de emprego, José González. Onte pasou por ese encontro para inauguralo a conselleira do Medio Rural.
2: O rural galego é un motor que move moita economía, moita industria, moito territorio. Eu creo que o futuro de Galicia pasa, dicía o anto presidente dende Bruxelas, pasa por impulsar o rural e por poñer en valor aos nosos productores, a industria, que hai moita industria vinculada ao rural, moitas empresas vinculadas ao rural.
1: Declaracións que recollamos da conselleira do Medio Rural, María José Gómez, la estivo onte nese encontro, pasou por ese programa especial que lle ofrecemos a vostedes dende o Hotel Áurea Palacio de Sobere, que poden recuperar na nosa web si están interesados. Precisamente onte o día remataba cun concerto de Antonio Barros, que vai estar mañán amenizando a festa dos avós, que baterá récord de participación.
3: Está claro que vamos a superarnos con respecto ao ano pasado. Bueno, sempre é moito interés, pois esas persoas maiores que se xuntan, algúns, como digo, só se ven no, na consulta do médico ou nesta festa, e prefieren verse nesta festa porque é máis animada que estar pois un día esperando por a consulta e falar de enfermidades.
1: Seguro que sí, que máis animado participar da festa. Farán o mañá máis de 400 maiores de Sober, acompañados nalgúns casos de familiares, e unha trintena deles cumpriron xa os 90 anos de idade, segundo nos contaba o alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián. Esperemos que tamén o tempo lles axude a disfrutar dese evento, aínda que será no pabión polideportivo do colexo, así que, aínda que chova, pois está o bo tempo ali dentro asegurado. A ver que nos agarda de cara ás próximas horas, é o que preguntamos a Alberto Romero. Escoítanos en Meteo Galicia. Contarlles que neste intres temos 12 graus no centro de Monforte. Alberto, bo día, que máis podemos contar aos nosos ointes?
4: Hola, bo día, que tal, Manuel? A ver, estaba máis que previsto que hoxe na comarca de Terralemos fos a chover, por lo tanto, plan B nestes casos. É certo que a tendencia nas vindeiras horas é que chova un poquinho menos, pero non nos fiemos porque está unha borrasca situada ao oeste de Portugal e permitirá que teñamos durante esta fin de semana moita inestabilidade atmosférica en toda Galicia. Por lo tanto, plan B, por si acaso, porque realmente non por si acaso, es que a probabilidade de chuvia, de chubasco, é moi elevada. Sábado e domingo poden ir acompañadas de treboadas novamente, e non creo que acontecía xa esta mañá, ¿no? En Terra de Lemos, tamén na capital en Lugo, xa onte na capital. Por lo tanto, é unha situación onde realmente non hai por onde collela, é o que hai. Teremos unha fin de semana, non estará pasado por auga no sentido de estar chovendo as 48 horas da fin de semana, pero que as probabilidades son elevadísimas.
1: Bueno, pois pues seguiremos acompañados de paraugas. Alberto Romero, grazas pola información do tempo. Onte, a boa tarde que nos acompañou en Monforte, en outros puntos da comarca, pero sobre todo en Monforte, facilitou que foran moi numerosas os grupos que participaron na Festa dos Mallos, 19 en total. 16 mallos e 3 grupos que cantaron coplas na Praza de España, con moita participación, como decíamos. De seguida facemos etapa do Camiño de Inverno guiados por Flora Enríquez. A partir da unha conversaremos co alcalde de Monforte, con José Tomé Roca.
5: Clínica oftalmolóxica doutora Marta Sampil, con rexistro sanitario C27001390. Cuidamos da túa visión con atención médica especializada para un diagnóstico, seguimento e tratamento de calidade sempre a medida de cada paciente. Porque ver ben é vivir mellor. Pide a túa cita chamando o 982-007791. 982-007791. Estamos en Roberto Bahamonde 24, primeiro B, Monforte. Máis información en clinicamartasampil.com e nas nosas redes sociais. Esperámoste.
6: Pagas de máis na luz ou no móvil? Enerxía de Lemos axúdate a forrar. Ofrecémosche asesoramento enerxético e de telefonía móvil totalmente gratuito. Analiza analizamos as túas facturas e buscamos a mellor opción para ti ou para a túa empresa. Energía de Lemos, na Rúa Ourense 39 baixo, teléfono 611 321 686. Energía de Lemos y Kibel @gmail.com. Achégate, comeza a pagar só o xusto.
7: ¿Queres marcar a diferencia con una decoración espectacular no teu fogar? Convertilo en un lugar perfecto para vivir. Todo o que precisas está en Muebles La Talla. Muebles de calidad de diseños únicos. Muebles a medida de fabricación nacional. Ven a ver más a Muebles La Talla. Avenida de Galicia, número 64. Monforte de Lemos.
8: Mantén a raya na viña as pragas e as enfermidades. Busca en Otecoa o producto máis axeitado para a prevención e tratamento. Xofres, sulfatos, abonos, produtos fitosanitarios de última xeración. Cuidamos das cepas e tamén da horta e temos gran variedade de produtos para que plantes nela. Otecoa, como sempre, o teu servizo. En Avenida de Galicia 47 baixo, fronte aos xulgados, en Monforte de Lemos.
1: Otecoa, Grupo Augusto Quiroga.
9: O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. En Galicia te.
10: Más de uno Monforte. Manola Porto, Onda Cero.

0: iso é o que facemos nós cada 15 días, seguir o camiño que nos leva a Compostela. Facemos percorrido polo camiño de inverno da man de membros da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago pola Ribeira Sacra. Hoxe toca facer a quinta etapa, así que para coñecela mellor, hoxe a quen convidamos a este espacio é a unha integrante desta asociación, Flora Enríquez. Hola, moi bo día, Flora.
1: Hola, bo día, Manola.
0: Ademais, un camiño que ti teis percorrido, ti ca asociación e ti cos teus alumnos, cando estiveches facendo de mestra ou cando estiveches exercendo de mestra no Instituto da Pinguela, era unha das túas propostas para os teus alumnos sempre, non?
1: Sí, efectivamente, sempre facíamos parte dos tramos do camiño, porque, bueno, algunhas etapas son especialmente longas, máis que nada por horario escolar, e entonces facíamos, pois, dous tramos, tres tramos, e este concretamente fixémolo moitas veces.
0: Bueno.
1: Fixémolo moitas veces porque é especial. Non está ben que eu diga, pero...
0: Pero eu así, contanos, por que é especial? Para aquelas que nos están a escoitar nestes intres?
1: Bueno, en realidad, esta etapa, que como tú moi ben dixeches, é a quinta, que vai de Monforte e de Lemos a Chantada, é longa, ten casi 32 kilómetros. Entonces, bueno, pero ten unha serie de tramos con unha paisaxe moi variada, con un patrimonio extraordinario, tanto natural como histórico, e entonces en ese sentido digo que é especial. A dificultade en principio para os peregrinos que tanto camiña é unha dificultade media alta, pero non é en todos os tramos igual. É dicir, ao salir de Monforte, pois xa tes estamos en zona chá, estamos en zona de val, é relativamente cómoda, relativamente doada, e vamos camiñando cara a Moreda, e a Moreda, bueno, vaise subindo pouquiño a pouco, pero bueno, digamos que francamente fácil, non? En ese sentido. Logo entramos xa no que é o máis espectacular de toda esta zona, de toda esta etapa, que é o tramo que analizarei ao final, que é o da Ribeira do Miño. Entón, ese sí que é difícil. É difícil porque hai que baixar primeiro todos os ocalcos cara a Belesar e logo subilos cara a Líncora. Pero, bueno, eu creo que é especial tamén porque ten o patrimonio que che decía moi variado. Empezamos en Monforte e en Monforte temos moitísimas cousas que visitar. Que che vou a contar a ti, Manola?
0: Bueno, te coñecelo tan ben como eu.
1: Desde o colexio da Nosa Señora da Antiga, coa súa correspondente pinacoteca, desde o Museo de Arte Sacra, para min un dos mellores de España, o Centro do Viño. Logo, bueno, como esta etapa percorre tres concellos, que son parte de Monforte, parte de Pantón e do Sabiñao. E entón, claro, que nos encontramos dispois, por exemplo, tanto en Pantón como en Sabiñao, a nivel patrimonio histórico, pois temos unhos exemplares do románico extraordinarios, casas olariegas, pazos. Indudablemente, xa non solamente, digamos que, este tipo de construccións, senón, cando vamos camiñando, vemos unha gran cantidad de muros, moitas fontes, moitos abrevadeiros de gando, que tamén configuran o noso patrimonio. Non temos que pensar que os pazos é o único, non. Petos de ánimas, cruceiros, entonces todo eso non lo imos encontrar tanto en Pantón como en Sabiñao. Lógicamente, as xoias da corona, en este caso, no patrimonio románico, pois sería fundamentalmente a iglesia de Diomondi, que está no propio camiño, pero preto hai outras. Por exemplo, no caso de Pantón, temos o mosteiro cisterciense do Divino Salvador de Ferreira, que dos 50 mosteiros que temos documentados na Idade Media, é o único que conserva vida religiosa. Bueno, e ese mosteiro que ora é moi conocido e eu alédame que todo mundo teña acceso a él, pois conserva non solamente patrimonio románico, sino tamén renacentista e barroco. E logo, tamén ese sentido, pois, que che podo decir eu da igrexa de San Paio de Diamondi? Ademais, esta igrexa é especialmente querida para os amigos do Camiño de Inverno, porque é onde se atopa o albergue adicado a Aida. Esta etapa, que como decíamos antes, presenta unha dificultade media en algúns lugares, en outros alta, aínda que ten moitas ventaxas, pois quizá o inconveniente que ten é que non ten demasiados aloxamentos, a non ser privados. Agás o albergue de San Paio de Diamondi. A iglesia é unha iglesia románica extraordinaria que además tiña un añadido que de todos era coñecido, que era o pazo dos obispos, onde veraneaban os obispos de Lugo, e logo foi casa sacerdotal. Este lugar, como sabes, sufriu moitas vicisitudes. E eu vou che ler curiosamente unha cousa que comentaba Aida na guía que fixo do Camiño de Inverno, que unha que foi publicada no 2013.
0: E que nos sirve de guía tamén aquí para facer esta colaboración. Témolo aquí na man, sí.
1: Sí, indudablemente, pero que pues é curioso, e hai hasta que comenta na guía de Inverno desta de publicada no 2013, fai referencia ao importante, dice, ao lugar de Diamondi, por suposto. E logo dice, un derrubamento acaecido en varias ocasións, e indica que sería urgente reparar, porque aquí está, ainda en galego e ainda en castelán. Dice que sería urgente dunha reparación. E eu onte, cando estaba mirando un pouco a guía para falar contigo, estos días todos, vaya, que mirei a guía toda a semana, dixen, fíxate, Aida pode que nos vexa desde o Camiño das Estrelas e vexa que hoxe aí hai un magnífico albergue. A verdade, os que conocen, que además foi inaugurado 9 anos despois do seu falecemento.
0: E que leva o seu nome en homenaxe precisamente a ela que tanto loitou por esta ruta.
1: Efectivamente, leva o seu nome. Albergue Aida Menéndez. Que a verdade está, aparte de ser moi fermoso, é moi ben estruturado desde o punto de vista arquitectónico, a xente que queira pues pernoctar aí, hai que aconsellarlle que leve habituallamento a nivel de auga, a nivel de algunha comida, desta que se pode portar facilmente ao longo do camiño, porque aínda que ten un pequeno office onde tú podes quentar as cousas e cociñar algo básico, pois non ten servicio a nivel de dar comidas.
0: É o que falta aí, o canón desalbergue, un lugar onde onde coller habituallamento, non?
1: Onde coller habituallamento. Por iso, entre os consellos que lle daríamos ao peregrino, é fundamentalmente este, que vaya preparado, logo pode beber nas fontes, pero indudablemente é mellor que leve auga, é mellor que leve crema, o que sobre todo que queira facer o percorrido longo, é dicir, o percorrido de 31 kilómetros con 600 metros, pois ese percorrido, verdad, é que necesitaría quizá outra infraestructura que aínda non temos, pero que indudablemente teremos.
0: Desde
1: Diamondi comeza unha dos lugares máis espectaculares, que é a ribeira do río Miño, baixando desde a iglesia de San Pelayo a Belesar, ao pobo de Belesar. Ven sendo un pouco máis de 2 kilómetros, 2 kilómetros non chega a 2,5 kilómetros, pero a zona merece a pena percorrela, e percorrela observando todo o que os ocalcos, a propia Ribeira Sacra, aí está. E logo, unha vez que chegamos a Belesar, este camiño, e se atravesa a ponte, este camiño faise subindo desde Belesar a Líncora, que tamén, claro, é difícil subir por lugares tan empinados, pero merece a pena. Merece a pena, e de Líncora a Chantada. Eu tamén quería, así como resaltei o patrimonio histórico, tamén quería decir que se pasan por infinidad de, aparte dos viñedos, por bosques, por soutos, por carballeiras, que de, enchenche o espírito de alguna maneira, ademais de darche sombra, lógicamente, se si faz a ruta en verán, non? Entonces, creo que unha etapa especial coas súas ventaxas, eu sei son convintes, pero eu que lle recomendo a todo mundo que poda facer. E os que somos aquí do Val de Lemos, pois penso que a podemos facer doadamente, polo menos se non inteira, pois dous tramos, tres tramos.
0: Repetímoslo cada 15 días, sempre que facemos este espacio, sempre lembramos que, aínda que Aida na guía recolleu esas distancias, podemos partilo nos segundo nos apeteza parar. E si vamos de Monforte a Diomondi, dormimos en Diomondi, baixamos a Belesar e logo xa facemos Belesar chantada, claro, vamos. É un pouco o tempo de que despuñamos, non?
1: O que pasa é que, claro, si partimos en dúas xornadas, de Monforte a Diomondi son 24 kilómetros e medio, un pouco durilla, un pouco longa, non?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, hai moita xente que está moi acostumbrada a camiñar e isto, e claro, e logo desde Diomondi a Chantada, pois son 7 kilómetros. Pero bueno, non, entonces os peregrinos xa saben moi ben como se teñen que repartir o camiño.
0: E tanto que
1: eu,
0: sí.
1: Desde logo creo que facer unha parada en Diomondi con ese albergue ainda merece a pena desde todos os puntos de vista do descanso e do patrimonio, e tanto natural como histórico.
0: Vais a los codos de Belesar e atoparte pois con esas ribeiras, cos socalcos, bueno, coa Caponte, é un espectáculo, ribeiras, é certo,
1: sí. Recordarás cando facíamos a andaina escolar,
0: sí,
1: que se fixera un ano por aí, non sei, un ano ou dous,
0: sí, sí,
1: por
0: sí,
1: aí, que era un espectáculo ver a todos os nenos baixar por os socalcos. O sea, era algo cas camisetas vermellas, era un espectáculo. Vi unha fotografía da Voz de Galicia que todos temos en mente,
0: sí, sí,
1: creo
0: sí,
1: recordar.
0: Sí, sí, sí. É unha fermosa etapa con moito que descubrir, moito do que disfrutar, por iso que paga a pena repartilo en dúas para, sí, bueno, para disfrutarla si cabe un poquinho máis. Ademais, pasamos por o fermoso pobo de Belesar, subimos hacia Vía Romana, podemos ali botar un grolo,
1: sí,
0: de viño,
1: sí, sí,
0: na adega.
1: Adegas, eu non quería citar moito as adegas, sí, no sentido de non facer moita propaganda, pero en todos os sitios atopamos adegas.
0: Sí, sí, sí.
1: E logo tamén, aínda que eu comentei que non había albergues, na zona do camiño desta esta ruta, aí, pois, casas de turismo rural, uh-huh, casas de turismo rural que van a axudar a todos os niveles o peregrino, non solamente a nivel de aloxamento, sino incluso de levarlle o si necesitan que trasladar os
0: materiales,
1: o material, sí, sí. Uh-huh. É dicir, que en ese aspecto, sí, hai axuda porque hai servicio.
0: Moito cambiaron as cousas dende que publicou Aida esta guía a hoxe, hai moitas máis facilidades para os peregrinos, apareceu o albergue, Torre Vilariño sempre foi un dos lugares onde fixeron, sí, parada de fonda moitos dos peregrinos que fan esta ruta, pero bueno,
1: sí,
0: cada
1: fíxate,
0: vez aparecen máis, claro.
1: Desde que se inaugurara Torre Vilariño, creo que foi no 91, uh-huh, fíxate como cambiaron as cousas, tes tú razón.
0: E
1: agora, o que pasa é que é difícil estar, non difícil, pero si sí, falando a nivel conversa, como estou contigo, e eu agradezco, hai un algo relacionado co patrimonio que me esquecín, que son os restos romanos de Castillón.
0: Uh-huh.
1: Aínda non están sacados a luz, pero por os anos 50 fixéronse unhas excavacións que hai algunhas cousas no Museo de Lugo, outras por mala suerte, abandono ou foron expoliadas, que é unha villa romana de entre o século III e o século IV de unha gran importancia dentro de Galicia.
0: Uh-huh.
1: E que espero que algún día, pois, de alguna maneira, porque está na zona por a que se pasa, por a que pasa o camiño. O sea, se non está mismo no camiño, preto.
0: Sí, sí, sí.
1: E entonces son lugar, é dicir que a variedade de oferta histórica natural extraordinaria.
0: Que a ruta ou o camiño de inverno pon tamén no mapa cousas interesantes que hai ao seu carón e que paga a pena deterse, visitar, coñecer,
1: sí,
0: promocionar e divulgar, claro que sí.
1: E divulgar, porque, bueno, no caso do románico, citamos Diomondi, pero temos a magnífica iglesia de Santo Estevo, de Santo Estevo de Rivas de Miño, que é un exemplar extraordinario.
0: Uh-huh.
1: Ou no caso de Pantón, temos a iglesia de San Miguel de Iré, tamén, Entonces, claro, indudablemente que na mesma camiño propiamente dito, o mellor non, pero sí moi preto, para os que son amantes da historia, que se acerquen, porque eu creo que o camiño non é simplemente ir apurando para chegar, que senón é ir disfrutando de todo o que as rutas ofrecen. E esta ruta, como che dixen ao principio, é unha ruta variada, é unha ruta moi axeitada, porque podes descansar nas zonas, como tú dices, ali mismo en Diamondi, e que cada un a vaya levando como considere.
0: Moi ben, ata completar a etapa, que nos leva a Chantada, tamén paga a pena o paseo Chantada, por Chantada.
1: Sí, porque logo de Diamondi subíamos a Belesar, de Belesar subíamos a Líncora, que é onde atopamos a Vía Romana, uh-huh. E de Líncora a Chantada, entrando logo por Chantada, por Asma, creo recordar, que se entra por Asma, que hai tamén unha boa iglesia, que foi un mosteiro benedictino, e ainda que a iglesia ten transformacións, ten unha magnífica ábside románica, e logo camiña xa, entras enchantada por esa zona de Soportales, que é francamente fermosa.
0: Pues claro que si ven paga pena tamén unha visita a ese casco antigo de Chantada e así sí. Rematamos esta quinta etapa, a seguinte xa nos leva de Chantada a Rodeiro, pero será dentro de 15 días, así que disfrutamos de todo o que esta quinta nos deixa e cunha guía, bueno, de excepción, vamos, unha fenomenal guía que nos guiou entre Monforte e Chantada. É un placer sempre falar con Flora, sempre coñece moi ben a perfección o territorio e dá gusto escoitala, así que Flora, grazas hoxe por facernos de guía e bo camiño.
1: Llevo camino y adiante seguiremos caminando. Gracias, Manola.

0: e iremoslo seguindo cada 15 días. Dentro de 15 días, pues unha nova etapa grazas á Asociación de Amigos do Camiño Santiago pola Ribeira Sacra. Con eles vamos xa camiño da unha, das noticias, a volta falamos co alcalde de Monforte, con José Tomás Roca.
1: La una, mediodía en Canarias.

0: Remanentes, a ver, a veces eu decía un día de broma que había na televisión un programa de fai tempo que se chamaba Barrio Sésamo e que explicaba de cerca a lexos, arriba e abaixo estas cousas, non? Mire, os remanentes dun concello, da Xunta, de calquer goberno, é un diñeiro que ou ben procede de que ingresas máis do que prevías ingresar e, por tanto, máis do que gastaches, ou gastaches menos do que prevías gastar e, por tanto, queda un diñeiro aí. Bueno, pois ese diñeiro, unha vez que se incorpora ao presuposto, xa non hai remanentes. Xa forman parte do presuposto. Por tanto, vamos a refacer todo isto con diñeiro propio do presuposto do concello e tamén con axudas da Diputación.
1: Económicamente, as arcas municipais están ben, porque acusábano de gastar moito.
0: Porque non sabe. Mire, se me deixa, un minuto explico yo ben. O concello de Monforte, afortunadamente, non ten deuda. Non ten deuda. O único que pedimos foi para poder financiar a piscina no tempo que nos exigían desde o Consello Superior de Deportes, foron 700.000 euros para acabar a piscina en tempo e forma. Non temos ningún crédito. E alguén decía, porque non quero poñer nomes, alguén decía que tiñamos unha deuda de 2 millóns unha póliza de crédito. Oye, que non é un crédito. Esa como calquera empresa, a póliza de crédito é unha línea de crédito, pois se necesitas para pagar algo en un momento determinado. Pero se non a usas, nin tens que devolver, nin pagas intereses. Outra cosa son créditos, que iso sí, pagas intereses, tens que devolver o dinheiro porque tens que usalo, para iso pides. Se non, a intervención non te deixa sacar. Ten que ser para un fin concreto, para dotar de crédito unha obra concreta. A póliza de crédito non. A póliza de crédito é por seguridade túa de que se ao mellor nun mes tes un gasto porque tens que pagar unha obra e ese mes non che entrou tesorería pois do IBI ou de os coches ou de calquer outro ingreso que ten un concello, bueno, pois tiras a póliza de crédito e pagas. De feito, nos temos o pago a proveedores dos mellores que hai. Dos mellores. Eu non sei se estamos en 15 días o pago a proveedores de que se aproban as facturas. Así que o Concello de Forte ten unha saúde económica total. Total. O que pasa é que, bueno, eu me gustaríame gustaríame que quen critica o Concello dice que cumpliu a regla de gasto. Bueno, ese é un tema contable que tamén non cumpliu a Xunta de Galicia, sin embargo non escoito. E a Xunta de Galicia dixo o Consello de Contas, foi a que dixo, fixo ese informe, o Consello de Contas de Galicia dito que a Xunta incumpliu. Bueno, de eso non se dice nada. O Concello de Monforte efectivamente incumpliu a regla de gasto, que non temos que facer nada porque é unha cousa mínima, non nos exigen facer ninguna medida. Porque, que pasa que a regla de gasto? A regla de gasto é unha historia que se puxo no ano 12, cando era Montoro, acuérdense ben, Montoro, ministro de Hacienda, por tanto, puxo unha regla, esa regla foi do Partido Popular, que logo quitou a Unión Europea e agora volveron a implantar. Entón, que significa? Que se tú tens un ingreso este ano, por exemplo, vamos a supoñer que isto e firmamos un convenio de 1 millón de euros, e nos vamos a ter ese ingreso, se contabiliza este ano, pero o mellor o gasto fai no este ano que ven. Por tanto, vostede, o ano que ven, ten un gasto de 1 millón, pero non tuvo ingreso, o ingreso tuvo o ano anterior. Por tanto, contablemente, vostede ese ano gastou máis do que ingresou. E ese é o que sucedeu aquí, que tú tes un ingreso, por exemplo, da piscina, que foi o que ocurriu, en este ano, gasta o ano seguinte, e hai desequilibrio contable formal, que non real.
1: Bueno, creo que queda explicado. Bueno, xa para rematar, creo que nas próximas horas marcha para terras portuguesas, non?
0: Pois sí, efectivamente, ahora que acabamos os actos cos militares, temos que ir hasta Amarante, a Portugal, cerca de Porto, pois a Expocidades, que, bueno, unha feira turística das cidades que pertenecemos ao Eixo Atlántico, e vamos a Tenente Alcalde e eu mesmo a inauguración de Expocidades a Portugal, que se fará hoxe mesmo ás 5 da tarde, en hora española, ás 4 da tarde, hora portuguesa. Estaremos aí logo, solicitamente, representando o Concello de Monforte.
1: Bueno, pois pues que eso sirva tamén para promocionar ali nas terras portuguesas. José Tomé Roca, grazas por acompañarnos hoxe. Boa viaxe, boa volta logo, ata a próxima.
0: Pois ata a próxima, eu quedo a súa disposición porque me encanta explicar aos monfortinos as cousas que facemos. Gracias.
2: Más de uno Monforte. Onda Cero. Gasóleos de Monforte. Servimos a domicilio gasóleo de calefacción e gasóleo agrícola. Consúltenos no teléfono 982-403-603. Gasóleos de Monforte, combustible de automoción, os mellores prezos. Gasóleos de Monforte, no polígono do Reboredo. Abrimos de luns a venres de 8 a 23 horas, sábados e festivos de 8 a 14 e pechamos os domingos. ¿Buscas una sonrisa saludable y radiante? Visita la clínica de la dentista doctora Emily Soto. Odontología para adultos y niños. Todo tipo de tratamientos. Ortodoncia, implantología, estética dental. Contamos con sedación y...

0: tío de dita parroquia, favores polos que lles anticipan as máis expresivas grazas. Funeraria Monfuner, Grupo Raúl Servizos.
1: A señora dona Antonina Díaz Piñeiro, viúva de Tomás Pérez Rodríguez, natural das Gándaras, Pinol, Sober, finou día 7 dos Correntes, os 86 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos, descanse en paz. Os seus fillos, Milucha e Tomás Pérez Díaz, fillo político José García Rubio, irmán político Argimiro Pérez Rodríguez, finado, curmáns e demais familia, pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e comunican que a condución do cadáver terá lugar mañá sábado, día 9, ás 7 da tarde, dende o tanatorio Rivas de Sober á Igrexa Parroquial de Pinol, onde se oficiarán os funerais e seguidamente o sepelio no cemiterio de dita parroquia, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela ardente instalada no tanatorio Rivas de Sober, funeraria Rivas.
0: O señor Ramón López Camino, natural de Guntín, da Casa de Prado, faleceu en Madrid o día 7 de maio de 2026. Descanse en paz. A súa dona, Pura Pozo Fernández. Fillos, José Ramón, Mónica, Miguel, Raquel, Suso e Eli. Netos, Marcos, Hugo, Lara, Leo, Samuel, Daniela e Gael. Irmás, María e Luz, finada. Os seus irmáns políticos, Toño, Marité e Mati. Os seus sobrinhos, curmáns e demais familia pregan unha lembranza neste día do seu pasamento. O enterro terá lugar en Guntín, mañá sábado, día 9 de maio, ás 6:15 da tarde. Agradecen o acompañamento como un favor que non esquecerán. Grupo Tanatorios do Cabe.
1: Cabodano do señor don Antonio López Franco, viúvo de María Parada Macía, natural e veciño de Pacios de Veiga, a Pobra do Brollón, que finou día 7 de maio de 2025, aos 92 anos de idade. Despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade, descanse en paz. As súas fillas, Mari Carmen e Lidia López Parada. Fillo político, Alejandro Loureiro Morgade. Netos, José Ramón, Miguel, Miriam, Beatriz, Marta e Lidia. Netos políticos, Mar, Alba, Alberto, Joel, David e Juan. Bisnetos, Izan, Zoe, Mía, Martín, Cristian e Daniela. Irmáns políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de Cabodano. Acto que terá lugar mañá sábado, día 9 de maio, ás 11 da mañá, na Igrexa Parroquial de Pacios de Veiga. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Funeraria Raúl, Grupo Raúl Servizos.
0: Cabodano da señora dona Matilde Camino Casanova, viúva de Rosendo Armesto Fernández, natural e veciña de Tudriz, Lama Igrexa, Casa Queitano, que finou o día 9 de maio de 2025 aos 98 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos Antonio e Dina Armesto Camino. Fillos políticos, Manuel Besteiro Iglesias e Milagros González Taboada. Netas, Mónica e Edisa. Netos políticos, Camilo e Javier. Bisnetos, Efrén, Álvaro e Martín. Irmáns, María, finada, Manolo, finado, José, finado, Amable, finada, Pura, finada, Jaime, Ermitas, finada, Amelia, finada, Gloria, finada, e Álvaro Camino Casanova. Irmáns políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia rogan unha oración pola súa alma e a asistencia ao funeral de Cabodano, acto que terá lugar mañá sábado, día 9 de maio, ás 5 da tarde, na Igrexa Parroquial de Lama Igrexa. Favores polos que lles anticipan as máis expresivas grazas. Funeraria Tanatorio Marzabal, Grupo Raúl Servizos.
1: Cabodano da señora Mariluz Torres González, viúva de Herminio López Díaz, veciña de Barxa, Tuimil, Bóveda, Casa Menor, que finou día 8 de maio de 2025, os 91 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais, descanse en paz. Os seus fillos, José Manuel, finado, e Rosa María López Torres, xenro Antonio Cordero, irmá María Luisa Torres González, sobrinhos María Luisa, Gloria e Manuel Ángel López Torres, afillado José Manuel González González Losada. Sobriños políticos, curmáns e demais familia comunican a quen desexa acompañalos que o funeral de Cabodano terá lugar mañá sábado, día 9 de maio, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Tuimil. Bóveda, favores que non esquecerán. Grupo Tanatorios do Cabe.
0: Cabodano da señora dona Herminia Soto Rodríguez, viúva de Feliciano González López, veciña da Rúa Covas número 88, Monforte de Lemos, que finou o día 3 de maio de 2025 aos 95 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos, Mercedes e Silvino González Soto, filla política, María Pallín López, neto, Adrián González Pallín, bisneta, Ana González Cardona, irmán político, Benigno González López, sobriños, curmáns e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e a asistencia ao funeral de Cabodano, acto que terá lugar mañá sábado, día 9 de maio, ás 6:30 da tarde, na igrexa parroquial de San Antonio. Favores polos que lles anticipan as máis expresivas grazas. Funeraria Raúl, Grupo Raúl Servizos.
1: A señora dona Antonina Díaz Piñeiro, viúva de Tomás Pérez Rodríguez, natural das Gándaras, Pinol, Sober, finou día 7 dos Correntes os 86 anos de idade. Despois de recibir os santos sacramentos, descanse en paz. Os seus fillos, Milucha e Tomás Pérez Díaz, fillo político José García Rubio, irmán político Argimiro Pérez Rodríguez Finado, curmáns e demais familia, pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e comunican que a conducción do cadáver terá lugar mañá sábado, día 9, ás 7 da tarde, dende o Tanatorio Rivas de Sober, a igrexa parroquial de Pinol, onde se oficiarán os funerais e seguidamente o sepelio no cemiterio de dita parroquia. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela ardente instalada no Tanatorio Rivas de Sober, funeraria Rivas.
0: Agradecemento da familia da señora dona María Teresa Rodríguez Rodríguez, viúva de Manuel González Rodríguez, maquinista de Renfe, natural de Camporrairo, Canaval, Sober, veciña da Rúa Morín número 156, Monforte de Lemos, que finou o día 6 de maio de 2026 aos 88 anos de idade, confortada cos santos sacramentos. Descanse en paz. Os seus fillos, Ángel, Luis Carlos e José Antonio González Rodríguez, ferroviarios. Fillas políticas, María Elena Valcárcel e Marta Ballesteros. Netas, Irene, Iria, Leticia e Aldara. Netos políticos, Mario, Álex, Álvaro e Juan. Bisnetos, Lara, Allen, Sainza, Álvaro, Catuxa e Julia. Irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro da señora dona María Teresa Rodríguez Rodríguez, celebrados onte xoves, día 7 de maio, na igrexa parroquial do Sagrado Corazón da Estación, e no cimiterio municipal de Monfort, así como as mostras de condolencia que lle transmitiron por diversos medios.
1: Agradecemento da familia do señor don Cumersindo Martínez Neira, natural de Forcarei, Pontevedra, veciño da Rúa Juan Montes, travesía primeira, número 4, Monforte de Lemos, que finou día 6 de maio de 2026, aos 92 anos de idade, confortado cos santos sacramentos, descanse en paz. A súa esposa Milagros Fernández Mourín, fillo Seba e Germán Martínez Fernández, filla política Raquel Álvarez Pérez, netos David e María Martínez Álvarez, neta política Paula Santos, irmáns políticos e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral enterro do señor don Gumersindo Martínez Neira, celebrados onte xoves, día 7 de maio, na igrexa parroquial do Sagrado Corazón da Estación e no cemiterio municipal de Monforte, así como as mostras de condolencia que lle transmitiron por diversos medios.
2: Acaban de escoitar a información necrolóxica en Onda Cero Monforte.
3: A confianza é clave cando precisamos atención personalizada e profesional e resulta imprescindible en situacións dolorosas. Velatorios de Pantón, profesionais de confianza. Servizos funerarios integrais, floristería, seguros, incineracións e restauración de lápidas.

0: de tanatorios en Ferreira de Pantón con amplo aparcadoiro e Monforte. Admitimos pólizas de todas las aseguradoras. Facemos traslados en toda España. Velatorios de Pantón, siempre dispuestos a ayudarte a asesorarte para afrontar ese momento difícil. Servicio 24 horas nos teléfonos 646-615238 o 667-089707. Velatorios de Pantón, servicio profesional y de confianza.
1: Policlínica Dr. Pío Vila Ayán, ortodoncista, especialistas en endodoncia, implantes, odontopediatría, cirugía maxilofacial. Policlínica Dr. Pío Vila Ayán, siempre a la vanguardia en medicina estética. Tratamiento de las líneas de expresión, rellenos, rejuvenecimiento facial. Única clínica de la provincia con láser Norlys. Depila, reduce arrugas y elimina manchas y venas del rostro y el cuerpo de forma rápida y eficaz. Pida su cita gratuita en el 982-410296. Policlínica Dr. Pío Vila Ayán, Cardenal 47, Monforte.
2: 31ª edición da Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón, festa de interese turístico que se celebra do 8 ao 10 de maio. 8 adegas, viños do ano e de crianza, brancos, tintos e rosados das Ribeiras do Miño, do Sil e do Cabe. Catamaridaxe, cata popular, variada oferta musical e pregondo enólogo e sumiller Luis Padín. Ademais, o sábado día 9 terá lugar a novena festa da empanada no recinto do Castro. Esperamos ten a Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. Consulta o programa na web e nas redes do Concello de Pantón.
3: O que quieras plantar, atópalo en Agroflorida Piensos Biona Monforte. Gran variedad de cebolas, leitugas, repolos, tomates, pimentos, aromáticas, calabacín, berenjena, judías, melón, sandía. Planta grande, pequeña, es siempre a máxima calidad para tu horta. Agroflorida Piensos Biona Monforte. Distribuimos pensos de cereales específicos para todo tipo de animales y pataca nacional para consumo. Agroflorida Piensos Biona Monforte. Todo para el campo, a horta y los animales. Na Rúa Real, esquina Roberto Bamonde. Teléfono 982-40-1847.
4: Desfruta da Ribeira Sacra dun xeito diferente. Reserva praza no tren turístico Ava Sacra que te leva a descubrir a viticultura heroica polo corazón de Amandi. Repón forzas no restaurante A Cantina en Doade. Completamos cunha viaxe no catamarán Río Sil polo Canón. Historia, paisaxe, viaxes teatralizadas. Infórmate na web ou nas redes sociais de Ava Sacra. Seguimos traballando, apoiando a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade.
5: Para ver bien y oír mejor, óptica y centro auditivo Multiópticas en el Puente Romano de Monforte. Para su vista, los mejores precios y la calidad Multiópticas en progresivos y gafas graduadas MO. Para sus oídos, revisión y control de la audición, lo último en audífonos y microaudífonos, con un mes de prueba gratuita y financiación sin intereses. En el Puente Romano, Monforte, óptica y centro auditivo Multiópticas.
6: Instalaciones IM, instalación, reparación y mantenimiento. Energías renovables, electricidad, fontanería, calefacción, climatización, fotovoltaica. Acondicionamos su hogar o negocio y conseguimos la mejor eficiencia energética. Tramitamos subvenciones del INEGA para energías renovables.
7: Estamos en la Ronda Emilia Casas Bamonde, intersección con la calle Corredoira.
6: Pídanos cita en el 659-515-494. Presupuesto sin compromiso. Llame a Instalaciones IM y genere su propia energía.
8: Más de uno Monforte. Manola Porto. Onda Cero.
9: Pues a piques de redespedirse ao programa de hoxe, lembramos que todo está preparado en Pantón para que esta tarde ás 7 abran as casetas no recinto feiral na zona do Castro. 8 adegas van a participar da Mostra dos Viños da Ribeira Sacra de Pantón, que cumple xa 31 anos de historia. Hoxe xa hai unha catamaridaxe, aínda que aqueles que non se inscribiran, pois xa teñen mala sorte porque están as prazas completas, pero si poden ir mañán a cata popular, que terá lugar ás 12 da mañá ou pola tarde a partir das 5 da tarde. Por certo que mañán tamén farán brinde colectivo a 1:30 para celebrar o Día Movimiento Vino DEO. Lembramos que o pregón será o domingo a 1:00 PM e vamos a conversar uns minutos co pregoeiro, el Luis Padín. Hola Luis, moi bo día, pregón xa preparado.
10: Moi bo día. Preparado, con moito medo. É dicir, aparte que eu non vou leer, porque perdo soltura, perdo todo e non estou feito a leelo, pero que no aceiteino encantado e agradecido, pero a medida que se vai acercando a data, primeiro dixe, hai moito tempo, xa iremos preparando, dando unha volta e demais, e agora, pois, que estou en pleno proceso de pánico escénico, que espero ter resolto pasado mañán pola mañán e non que non me quedar sin voz, pero bueno, quero dicir, o concepto, a idea, o teño máis ou menos na cabeciña. O único que teño é agradecemento, primeiro para quen me propuso, segundo para quenes aceptaron e terceiro para o povo de Pantón, ao que lle estou moi agradecido por deixarme subir ali ao estrado, nada máis.
9: Bueno, este sumiller co que estamos a falar ten sobrada información dos viños da Dios de Ribeira Sacra, tamén dos de Pantón, para preparar un gran pregón para este evento, porque ademais é moi coñecido, leva moitos anos traballando para divulgar e promocionar os viños galegos, tamén aquí os viños desta denominación de orixe, así que un acerto pregón deste ano en Pantón, claro que sí.
10: Moitas gracias, pero non disminuye a presión, quero decir, ao contrario, aumenta a presión. Home, o que vou intentar aportar o que podo eu en este sentido, e que podo aportar, eu non sei de viticultura, non sei de enoloxía, pero levo percorridos máis de 40 países vitícolas do mundo, pateado máis de 500 rexións vitícolas, falado con miles e miles de persoas produtoras, non? Entón, o que vou a ver se son quen de explicar como funciona o mundo do viño, máis aló das fronteiras nosas, a visión e a vista que temos que ter, porque o que ten Ribeira Sacra, o que ten Pantón, non o ten ninguén, e creo que non sabemos poñelo en valor. Entón vou a ver se son quen dende fora dar esa visión para que, bueno, nos fixemos o que fan os demais, que lles funciona moi ben, miran moito máis aló de as nosas fronteiras, non? Sin cambiar o estilo de vida, sin cambiar o estilo dos viños, que eso é o que hai que manter e o que fai diferente.
9: Pero é unha visión que tamén se precisa, porque moitas veces non vemos máis aló do que temos aquí, ver o que se fai noutros lugares, coller o bo que teñen ali, que poida servir tamén para esta zona, pois está moi ben. E seguro que neso nos pode dar moita información Luis Padín, a quen debemos, por exemplo, entre outras moitas cousas que fai de divulgación do sector vitivinícola galego, pois esa guía de viños, destilados e bodegas de Galicia, que tanto éxito ten e que axuda a promocionar pois todos os viños de Galicia, incluídos como non os da Deo Ribeira Sacra.
10: Sí, bueno, en ese periplo que teño de viaxeando e catando por medio mundo, pois por colgarme máis medallas aínda, pois que xa teño, pois según con moita diferencia, o catador máis internacional que ten Galicia dende hai moitos anos, non? He participado en todos os concursos internacionais, xa dentro de 10 días estamos en Armenia. Esa visión do mundo é o que creo que podo aportar, e evidentemente esa función de embaixador o ven facendo a guía, que por certo sempre é moito máis valorada fora que aquí, pero como pasa con todo absolutamente, e o que levo é o que sinto e o que quero. Eu quero a miña terra, gusta o meu viño de maneira xeral de calquer sitio do mundo, eu poño en valor en calquer sitio do mundo, pero eu queira que non, pola miña sangre fluye sangre galega, son galego, penso, ainda que penso en castelán, falo en castelán, me teño que traducir, pero meu pensamento de galego é son galego, por tanto, amo a miña terra e non echa o vinismo, temos unos viños que están a talla mundial. E ainda que non estén a talla mundial, temos que decir que son singulares, como somos nós e como somos os viños da zona de Pantón. Para min, de todas formas, estou moi agradecido, porque Pantón ten algo que non teñen outras zonas de Ribeira Sacra. Non en peyorativo hacia as outras zonas de Ribeira Sacra, pero Pantón está en ese sitio, en esa esquina, con esos tres ríos, con esos climas, que pode facer unha diversidade que pode ser un auténtico luxo, non? Máis alá de Pantón, senón esas orientacións, esas altitudes, esos tres ríos, esos son unhas condicións únicas, e hai un punto no mundo que é Pantón, e eso que vou intentar de poñer en valor para que eles entendan que eso fora valorase moito máis do que valoramos.
9: Pois desexando escoitar o teu pregón este domingo, Luis Padín, grazas por acompañarnos e nada, grazas tamén por seguir divulgando o valor do noso viño, aquí do viño da Deo Ribeira Sacra. Grazas e ata o domingo, bo día.
10: Bo día, un placer.
8: Más de uno Monforte, Onda Cero. Os Goberna presenta.